Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lu. Jeg satser på Mamma Lu. Jeg tror hun innmari god til å lage vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lu. Og ikke sant, Linda Rømstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det, Roger, bra at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så, Roger, her kommer ønsket ditt, Linn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har du det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar? Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at du har ikke så gært allikevel, altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli ikke sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som bra eller noe som ikke bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253 911-97253. Når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg, kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det så koselig, vet du. Gjorde sånn når vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se, da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men etter en transfer, ja, så dem over, ja.

Ja, skal det være, så skal det være. T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei. Først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit. Da. Vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love. Enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å ro meg ut av det, men i hvert fall så er det vel kommet videre vi med Three Degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, jeg håper da, deilig er det i hvert fall.

Ja, så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudistrand og ta med alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig, at jeg gledet meg og gruet meg

Lady Blue, er det du? Hvem vet hvem Lady Blue er? Kanskje Russell Leon visste det, derfor sang han en hyllest til Lady Blue her på Radio Rix. Vi skal videre vi, og hvorfor ikke starte dagen litt ålreit? Hvordan er det med deg? Har du lyst på et glass champagne? A glass of champagne, Sailor på Radio Rix.

Ja, så er det toget da, som har problemer i dag. Det er flere spor på Romeriksbanen, og så er det signalfeil ved sentralstasjonen. Så skal du ut til toget, så sjekk om det går akkurat når du har tenkt at det skal gå. Det er liksom ikke akkurat så enkelt, for eksempel. Så sjekk da. Det går ned på togstasjonen og se om du kommer. Ja, kommer det, så kommer det. Kommer det ikke, så er det et eller annet som ikke stemmer. Så det verre er det ikke. Shocking Blue, Venice.

Ja, det var det jeg rakk forresten. Jeg skal et eller annet, så jeg må nok stikke nå. Ha en fortsatt god dag. Vi høres inn i morgen til samme tid. I morgen er også Reiselivsmagasin. Så følg med på Radio X. Det foregår der, og i kveld så er det Hein som spiller fra klokka 21:03 til 24. Mye fin musikk der også. Kos dere med Radio Rix døgnet rundt på FM, DAB og på nettet. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms på 911-97253. Har du lyst til å bli med og lage radio? Har du lyst til å hjelpe oss å selge litt reklame? Så ta kontakt 911-97253. Vi trenger det. Ja, Bonnie Tyler, Lost in France.

Lady Blue, er det du? Hvem vet hvem Lady Blue er? Kanskje Russell Leon visste det, derfor sang han en hyllest til Lady Blue her på Radio Rix. Men vi skal videre vi, og hvorfor ikke ja, starte dagen litt ålreit? Hvordan er det med deg? Har du lyst på et glass champagne? A glass of champagne, sailor på Radio Rix.

Ja, så er det toget da, som har problemer I dag. Det flere spor på Romeriksbanen, og så det signalfeil ved sentralstasjonen. Så skal du ut til toget, så sjekk om det går akkurat når du har tenkt at det skal gå. Det liksom ikke akkurat så enkelt, for eksempel. Så sjekk da. Det går ned på togstasjonen og se om du kommer. Ja, kommer det, så kommer det. Kommer det ikke, så det et eller annet som ikke stemmer. Så, det verre det ikke. Shocking Blue, Venice.

Jeg vet ikke om dere får det, sikkert mange andre også, som får disse her, ja, bli kjent med annonsene på mobilen. På Facebook florerer det, ja, det. Det er damer som, ja, jeg bor i nærheten, har du lyst til å ta en kopp kaffe med meg? Kan du fortelle meg hva du liker med damer? Og så, jeg synes ikke det er så ordentlig å få sånn, ja. Hvorfor skal du ha kontakt? Jo, sikkert fordi at du trenger det, men er det så nøye? Og med utseende, jeg ser veldig mange av disse damene som legger seg frem, de bretter ut, ja, de har klær på seg selvfølgelig, men de virker jo liksom sånn litt sexy da, og skal jeg ha kontakt, så er det ikke stort sett bare for det med sexy, du skal jo ha noen å prate med, og noe som det går an, og ha litt hyggelig som ikke bare sitte og se på en fin kropp. Fin kropp er helt topp, men nødvendigvis ikke det viktigste. Så jeg vet ikke, går an å få stoppe akkurat det der sånn, disse henvendelsene, så hjelp meg, noen som kan gi meg en liten kurs i hvordan man stopper sånne annonser eller sånne henvendelser, så send meg en sms på 911 97253. Jeg er ikke så interessert i å få det, altså.

0: Ja, Osvold.
1: Ja,
0: du styrer dem.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Det passer veldig dårlig å snakke med deg også.
1: Oi, sitter og ser i domboksen?
0: På TV? Nei, ikke det. Jeg sitter og diskuterer med kona, faktisk.
1: Ja, vel, da sitter og la breken gå, altså. Du har strødd inn liten hydre og greier, da.
0: Nei, det har vi overhovedet ikke.
1: Og kjører tørt?
0: Nei, det, altså, vi sitter og prater om vi skal gå til innkjøp av sykler, hvis du skal vite endelig.
1: Hva?
0: Ja.
1: Pedalstativ?
0: Ja, sykler,
1: ja. Du.
0: Ja.
1: Og fotvold, nattens helt ue nå, også ja, på veltefeltet.
0: Altså, du, hva er det egentlig du vil?
1: Du, Osvold, hvorfor jeg ringer
0: ja,
1: deg nå, vet du?
0: Ja.
1: Nå tror du han der eldste får ut fingeren, du.
0: Elster?
1: Det når du ja, sånn rundt og reiser i landet, vet du, det eneste du har å gå på det radioen, vet du.
0: Ja.
1: Jeg mener, når går, kommer han til å gå på full rulle med skikkelig stereosendinger og greier?
0: Ja, full rulle, altså det er jo allerede i gang, ikke sant? Det er jo masse prøvesendinger som går ut i stereo.
1: Ja, men det der monosølet som kommer halten ja, ut av skingene nå, vet du, det holder ikke lenger. Ja,
0: hva mener du, altså?
1: Jeg har jo investert i et anlegg hjemme, du. Det,
0: har du?
1: Stereofoniumsmak. Ja. Full sanering, vet du, ut med det der mugne Marconi-utstyret som vi hadde, vet du, dro ned bokhyller og Gunnar hadde samlet noe metervis med Hamsun og Bjørnsson og Ibsen, bare pff, ut med det,
0: ja, så det fått,
1: opp med det anlegget, vet du.
0: Så det var et skikkelig anlegg, altså, det er så fint dette her, altså, vet
1: du. Åh, du, ja, ord blir fattige, altså.
0: Ja.
1: Hele brakka er full av høytalere, vet du, sånn hi-fi din med palisander og greier, vet du, med en tuner som er et dashboard av Guds nåde, altså. Ja. Med skyvekontroller og innebygde stereokoder og FM og LMK, vet du.
0: Ja, men altså, hva er det egentlig dreier seg om, da? Jeg mener,
1: nei, jeg har ikke peiling, men det er bra greier, altså. Du, jo, hvis du kjører noen skiver
0: ja,
1: der
0: ja, ja,
1: på full guffe.
0: Ja, hvordan virker det da?
1: Helt ny musikkopplevelse, altså
0: ja, ja.
1: Brassen står midt i Trønneberg, vet du ja. Solisten kommer inn i høyre øre, felen inn i venstre. Og så har du dotto av greier og kor i bakgrunnen.
0: Ja, men man behøver vel ikke å investere i et sånt fantastisk anlegg som du har for å høre noen plater.
1: Ja. Ja. Og hvordan har de med den gamle sveivegrammofonen dere sagt nå?
0: Jeg har ikke noen sveivegrammofon akkurat, men jeg mener det er visse grenser også.
1: Du,
0: ja,
1: hele den der campingtilhengeren, bilen.
0: Ja, ja.
1: Liten installation der også.
0: Der også.
1: To svære 20 liters høytalvalger i bakvinduet, vet du. En i taket, en under dashbordet ja. Og så den kassetreolen, vet du
0: ja.
1: Grande død luksofonium, altså med James ja, Last, Frank Sinatra, svensk topp. Du snakker om sang
0: ja. Ja.
1: Men du, Søffo, kan ikke du stå på han der
0: ja, altså, kan elster, har, altså dette her går, kommer du av seg selv, ikke sant? Altså, ringer du bare for å fortelle meg dette her, Stutum?
1: Stereosendinger i full bredde, vet du
0: ja,
1: det er ikke alt som går med pedaler, vet du, nå i romalderen. Det er ikke meningen at anlegget mitt skal tørke bort.
0: Nei, jeg er klar over det. Men altså, du ringer bare for å fortelle meg dette her.
1: Nei, et lite ja, kodeord har jeg det.
0: Hva er det da?
1: Søppel.
0: Søppel? Hva med det?
1: Ja, hva med det, akkurat?
0: Ja, ja.
1: Du, jeg fôrer han kleppe hele året, vet du. Han ja, skommer fløten av min svette, stemmer?
0: Ja.
1: Da er det veidirektoratet, dem haier inn veiskatt og greier.
0: Ja, vi betaler jo alle skatt, Stutum, i dette
1: landet. Ok,
0: ja,
1: men de pengene må jo sirkulere, vet du. Alt kan jo ikke pumpes inn i trygdeheimer og høyere salærer til stortingsfolk.
0: Nei, men det er jo mye disse pengene går til, ikke sant? Har du noen forslag da?
1: Hvor er motorfolkets søppelkasser?
0: Motor? Det finnes jo langs veiene på rasteplassene, finnes det jo søppelkasser.
1: Ole, de bærspanna der, vet du. Det er jo for folk som spiser to bananer og en sårbit som dagen, det vet du.
0: Ja.
1: Men du, 10-12 av de der har det montert rundt i landet, vet du. Så hvis du har flaks og finner en sånn, så er det ikke bare fullt. Det står stinne plastposer helt ut på den gule stripa i veien, altså, vet du.
0: En søppelpose går det jo an å bli kvitt på en forsvarlig måte hvis en bare har tålmodighet, vet du, Stutum.
1: Ja, vel, ja. Du,
0: ja,
1: i den konvoien her så stiller ja, vi ikke med noen sånn samvirkelagsposer med hank, vet du. Her er det skikkelig avfallsekk, to stykker om dagen, vet du. Hva?
0: To stykker på dagen? Hvordan klarer du det da?
1: Åhoi!
0: Ja.
1: Du er sånn som drager rundt med brød og syltetøy og mererapp, du vil når du kjærper,
0: nei, hva? Nei, men altså, jeg mener det er jo visse greier.
1: Nei, men vi, ja, vi kjører med full dansk frokost ved 12-tida, vet du. Egg og gissenøf og sosis og røykelaks, vet du. Sardiner og kippers og hele det store koldebord, vet du. Kaffe og melk og boksøl. Bare de boksene, vet du, fyller en sekk alene.
0: Det var da voldsomt.
1: Bare papp og plast, vet du.
0: Det var da voldsomt dette her, altså, Utum.
1: Så har vi middag ved 4-tida. 3 retter, full rulle. Så er det kveldskos, vet du, spekemat og krabber, og så nattmat og grill og greier, vet du.
0: Ok, men hva gjør du med søppel nå da?
1: Nå?
0: Ja.
1: Du, nå må vi ta en spansk en sånn en gang imellom.
0: Hvordan da?
1: Jeg kjører inn i skogholdt, bak busk, og så en sekk.
0: Nei, altså, det går ikke annet, Sutum, det er jo griseri.
1: Ja, nei, det går ikke alltid heller, men da må vi ta sveveren på den, altså.
0: Hva for noe sveveren?
1: Ja, da tar vi den i fart da, vet du.
0: Ja.
1: På vei med skråning eller stup på høyre sida, teller vi ned, og så går den ut som en skydiver.
0: Dette er direkte kriminellt nesten, altså, ikke sant? Du burde bruke kommunale søppelfyllingsplasser, ikke sant?
1: Kommunale søppelfyllingsplasser? Ja. Akkurat, ja. Dem finner du i NAFs veivibil, ikke sant?
0: Ja.
1: Sprottemo søppelfyllingsplass, tre stjernes vakkert beliggende ved Riksvei 18, hva? Du kjenner
0: altså, det? Dette går ikke an, det går overhovedet ikke an.
1: Nei, det går ikke. I dag sprak det. Du, Valdorf,
0: ja,
1: vi pakket en skikkelig sånn søppelsekk, altså. Ja. Du, han ostet seg, jeg trodde den skulle lette, vet du. Blå hyssing rundt og grei, blomstret til
0: ja,
1: papir.
0: Ja.
1: Adressert vi inn til Norske Turistforening, sendt den i posten.
0: Sendt den i posten?
1: Får den litt å tygge på der nede, tykker
0: jeg. Altså, nei, det går ikke an dette her, altså.
1: Du?
0: Ja.
1: Ned på her, vet du.
0: Ja.
1: Ned på Risør her, vet du. Her Gunnin
0: sliter, vet du. Ja vel.
1: Ja, det Gunnin nå, vet du, stålbriller og Sigrid Nuskaut, har jeg, vet du, Jesus sandal og solbriller på nesa, vet du. Hun flyr også kikker sånn som du gjør, vet du.
0: Jeg kikker ikke,
1: men du, ja. Jeg satt og avsender deg på den.
0: Nei, du, er du gæren? Du, nå får du slutt opp med det tullet her, altså.
1: Når de ringer opp til deg, da kan du bare ta dem skikkelig.
0: Nå får du gi deg ordentlig. Nå vil jeg ikke snakke med deg mer.
1: Dra dem real.
0: Ha det bra.

Akkurat. Det var ikke ferdig, nei. Nei, nei, sånn er det. Charles Dickens har kommet med ord for dagen i dag. Det finnes bøker der ryggen er, og omslaget er det absolutt beste delene. Sant nok. Og så er det den 12. august som det er i dag. Det er den internasjonale ungdomsdagen. Så vet du det. Dagens større vits. Guldfisken min deva. Ja, men så gravde du det svære hølet. Ja, selvfølgelig. Jeg måtte ha plass til katta di og så spiste den. Akkurat. Så er det navnedag da. Det er faktisk Clara og Camilla. Ja, gå og kjøp dere pølselumpe med litt sikkelig med ketchup og sende på reksadat og hele pakka. Kos dere litt. Slå dere litt løs. Ja, litt løs. Det er greit å være litt løs innimellom. Er det ikke det? Jo, han skulle bare mangle det. Det er jo faktisk den 224. dagen av 2026. Vi har 141 dager igjen, så vet du det. Så da får du bare slå deg et låt, så er det clean til, og så tar du bussen. Trikker og busser og tog er i rute. Nesobåten nå går frem og tilbake den. Skal bare mangle, man ikke finner veien tilbake. Jo, han gjør det innimellom også. Det hender han ikke går, ja. Ellers er det mye trøbbel med trafikken på Nesodden nå, fordi de asfalterer på Riksvei 157. Så greit, folkens. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Knut Jebsen takker for seg. Har et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. Send gjerne en sms hvis det er noe du synes er dumt, noe du synes er overleit, noe du ikke liker i det hele tatt. Så får du 911-972-53. Der kan du sms'e så mye du vil. Og så skal du skrive mye, så er mail. Det er Knut Alfagrøll, radioriksoslo.no. Så jeg har fått et ønske her om Øystein Sundhavn campingvogna kommer nå.

kun den beste musikken fra meg til deg, folkens. Ole Ivars var dette her. Bare en hund. Kom ikke her og si at det bare er en hund, ja. Nydelig melodi. Vi skal til 60-tallet og til en melodi som The Curse har gjort en nyere Eurodance-versjon av, men vi skal holde oss til originalen denne gangen. Delphonics kommer opp. Da befinner vi oss på 60-tallet. Og dem har originalen av Ready or Not.